бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм юм аа хийхэд ерөөс өөрчлөгдсөн байхгүй манай хувьд бол юм аа бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм юм аа Happy to end the show.